Fear not, fear not. Lahi san taliba. Esan san minya me mano enaka. Me aso yide. Me eni yina be guni minya me mitume. So me tre mo nende. Enya mo tuo. Sani a wo wa peja me no. Sani a want to me fear. Na me want to me ba. Me ba. Ewa ye ye mo. Onu ma ne diya kasiye. Una peja ye ye to me eframe. Meba, se komo timi wa ye ye mua. Meba, una ama mi suo no. En shira no, e bie mi di shira bi bi shira. Men suo, men wo su mu fidi no. Obetum, me kane go suo.

0: nyame ne o makai
1: goodness ma ba ba ba
0: fa ho pa no
1: aje o ya bi pe no
0: ti o fa pe me wa ni so
1: me wa ya bi pe no
0: na o ni o hama
1: ba tu mi aya ma wu